dafa ku ñu wax Bilal di leen mbugal mbugal yu metti ñu yaw Sumayya ci ñaari gëleen yaw tank bi ak lox bi ci gëleen yaw tank bi ak lox bi ci gëleen dakk gëleem gi mu jëm ndey jor ñu dakk gëleem gi mu jëm chamoñ ba ñaari gëleem yi yang ko bam yangu ñu daldi fa ben xet jam ko ko ci nak radjalahu anha non lañu raye Sumayya daldi ñew andi jëkërem Yasir daldi koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndëk ray ci l'islam jëkër ak jabar lañu seen dom Ammar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla mba ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi man la bayyi ñu daal di koy bayyi ba mu jukke ci ali sallatu wasallam daal di koy wax ni lim def sallallahu alaihi wasallam daal ni ko kayfa tajidu qalbak sa xol bi fi lu ci nek mu ne ko mutma'innun bil iman gëm yalla gi ci nekkon dal dara yoku wu ci lima len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alaihi wasallam ne ko fa in aadu fa ud buñ ko defate defatiko yalla dal di wacc ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ba dem ca al-qurtubi juk ci fuk khatum temer ak juroom ñet fuk da nga ci fekk wax juju ba demé ci asbabun nusul lil wahidi khatum temer ak juroom ben fuk ak ñaar da nga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw ba mu gëmé yalla tegal sa baram fofu fa alayhi waccina ci mom qadabun mer min allah mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal murey manam dañ ko xadam ndax ci wolof ni muy terele waxam diko sattandiku foko terele fofu ni arab tibbi dalay mbaña jox maana bi nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginawam gemel yalla fa alayhi qadabun min allah walahum azabun azim moy jeexlu aya temer ak juroom ben nga ne ko ha muni illa ludul nak man ko xamni ukuri ha dan ko forcer ci mu wedd yalla waye bañ ko weddi lo yalla wa qalbuhu ti fek ko xalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne deg ci gem yalla ga dar wañ ko ci donte nak tollu way la manam amna sahaba bo xamni mom bañ ko defee li dafa lank ba ñoré ko fa yoonte bi nako wa goori way bi Ammar ñuy wax li gis nga liko yoonte bi wax modi ñaar yu nek bu ci nek tollu way la mufassiruna yeb الذين نزلت في عمار بن ياسر أخذه المشركون فعذبوه حتى أعتاهم ما أرادوا مكرها أو مكرها فقال الناس إن عمارا كفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا مليء إيمانا من فرقه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد بعدما تي التفسير الكبير جكب نعرفك قتم تيمر أك نعرفك بأن تبارك الله وقت وجه الفقر الرازي عند نكت نعنى كن كيف بكو يدي الله من بعد إيمان يجنا بمكو جميع نخي الله إيمان أقل بيدف إيمان نعر يدن كوي سامو كين ورو لنا فوي ma tax ko genn ci sa diine rek te nek ci l'islam islam ne na ngeen ko ray wa qalbuhu illa ladul man ukriha kunu fasi nak wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin waye ngi nako waw mune man sharaha kep ko leral bil kufri ci weddi sadran dun manam kenn forsi wuko kenn waxu ko dara mom dal tabat nafsuhu bil kufri wan sharaha sadruhu lahu ko ka fa alayhim watina ci ñoom qadabun mer min allah mu joge ci yalla walahum amnan azabun azim bugal metti mufassiruni ñu ne ci hashiyatu sawi ala jalalayn jukim ñaaril qatub fan wer ak ñaar fa juroom ñent ñu ne wasafahum ta'ala bi sitti